NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خلیل شہرازی اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 21 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ ایک بڑا اور شدید سمندری طوفان جاپان کے ایزو جزائر کے بہت قریب ہے۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی نے ٹوکیو کے ایزو جزائر میں اوشیما قصبے کے لیے 5ویں درجے کا ہنگامی انتباہ جاری کیا ہے۔ ایجنسی اہلکار لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ محفوظ مقامات پر چلے جائیں۔ 5ویں درجے کا ہنگامی انتباہ ایجنسی کے پیمانے پر الرٹ کی بلند ترین سطح ہے۔ این ممکن ہے کہ کچھ دور دراز علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ پہلے ہی ہو چکی ہو۔ ایجنسی اہلکار لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ اگر انخلا کے مخصوص مقامات کی طرف جانا پرخطر لگ رہا ہو تو جہاں تک ممکن ہو چٹانوں اور ندی نالوں سے دور یا عمارتوں میں بالائی منزلوں پر چلے جائیں۔ کانتو علاقے میں گھروں کو پہلے ہی نقصان پہنچ چکا ہے۔ ٹوکیو کے مشرق میں واقع چیبا پریفیکچر کے ساکورا شہر میں ایک گھر کے پیچھے واقع پہاڑی کا تقریباً 10 میٹر تک کا حصہ ایک گھر پر جا گرنے سے گھر کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ کسی کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ پیر کی دوپہر تک سمندری طوفان دوجین 25 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جاپان کے جنوبی پانیوں کے اوپر شمال مشرق کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کانتو کوشن، توکائی اور توہک خطوں میں گرج چمک کے ساتھ انتہائی شدید بارش ہونے کی توقع ہے، جس دوران کچھ علاقوں میں 80 ملی میٹر فی گھنٹہ بارش ہوگی۔ موسمیاتی حکام مٹی کے تودے گرنے اور تند و تیز ہواؤں سے ہوشیار رہنے کا کہہ رہے ہیں۔ وہ لوگوں کو نشیبی علاقوں میں سیلاب، دریاؤں میں طغیانی یا پانی کناروں سے باہر نکلنے اور اونچی لہروں سے بھی خبردار کر رہے ہیں۔ حکومت جاپان کے اعداد و شمار کے مطابق ملک کی کل آبادی میں 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کی تعداد ایک نیا ریکارڈ قائم کر چکی ہے۔ کام کرنے والی بزرگ آبادی کا حجم بھی اب تک کی بلند ترین سطح پر ہے۔ وزارت داخلی امور نے یہ اعداد و شمار پیر کے روز جاپان میں بزرگوں کی تعظیم کے دن سے پہلے جاری کیے ہیں۔ وزارت کا تخمینہ ہے کہ 15 ستمبر تک جاپان میں 36.24 ملین افراد 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے تھے۔ یہ تعداد 2025 سے تقریباً 20,000 نفوس زیادہ ہے۔ عمر رسیدہ افراد مجموعی آبادی کا ریکارڈ 29.6% تھے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 0.2 فیصد پوائنٹس زیادہ ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے جاری کردہ تخمینوں کی بنیاد پر 40 ملین سے زیادہ آبادی والے 39 ممالک میں بزرگوں کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ وزارت کے ایک اور سروے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جاپان کی برسر روزگار بزرگ آبادی گزشتہ سال ریکارڈ 94,30,000 رہی، جو اس سے ایک سال پہلے کے مقابلے میں 1,30,000 زیادہ ہے۔ 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے برسر روزگار شہریوں کی شرح 26% تھی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 0.3 فیصد پوائنٹس زیادہ ہے۔

NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 22 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان میں دوجین نامی سمندری طوفان باد و باراں کی وجہ سے کانتو اور ٹوکیو کے جزیرہ علاقوں میں ریکارڈ بارشیں ہوئی ہیں، جن کے نتیجے میں وسیع پیمانے پر سیلاب آئے اور مٹی کے تودے گرنے کے واقعات ہوئے ہیں۔ دوجین اب جاپان سے دور جا رہا ہے، لیکن محکمہ موسمیات کے حکام لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ مسلسل چوکن نہ رہیں۔ منگل کی صبح چیبا پریفیکچر کے ساکورا شہر کے رہائشی علاقے کے کچھ حصوں میں سیلاب دیکھا گیا۔ کھاناگاوا اور چیبا پریفیکچر نے مٹی کے تودے گرنے کے متعدد واقعات کی اطلاع دی ہے، جن میں 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ جاپان کی وزیر اعظم تاکائیچی سنائے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گئی ہیں۔ توقع ہے کہ وہ اس موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کا اہتمام بھی کریں گی۔ تاکائیچی نیو یارک کے جان ایف کینیڈی ہوائی اڈے پر مقامی وقت کے مطابق پیر کی شب اتریں۔ وہ بطور وزیر اعظم جنرل اسمبلی سے پہلی بار خطاب کریں گی۔ وزیر اعظم تاکائیچی نے جاپان سے روانہ ہونے سے قبل نامہ نگاروں سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا، میں شمالی کوریا کی جانب سے اغوا، موسمیاتی تبدیلی کے خلاف اقدامات کی اہمیت، قانون کی حکمرانی اور اقوام متحدہ میں اصلاحات کی ضرورت سمیت دیگر معاملات کو اجاگر کرنا چاہتی ہوں۔ تاکائیچی نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک آزاد اور کھلے ہند بحر الکاہل کو عملی جامہ پہنانے میں ایک اہم

سربراہی ملاقات ہوگی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گو جیا کن نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ دونوں رہنما اہم عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں صدور کا نصف سال کے عرصے میں باہمی دوروں کا تبادلہ تاریخی اہمیت کا سنگ میل ثابت ہوگا۔ ترجمان نے مزید کہا، چین امریکہ کے ساتھ مل کر تزویراتی استحکام کے چین امریکہ تعمیری تعلقات کی حد گنجائش کو فروغ دینے، بات چیت اور تعاون کو تقویت دینے اور اختلافات کو مناسب طریقے سے سنبھالنے کے لیے کام کرے گا۔ توقع ہے کہ ٹرمپ شی سربراہی ملاقات کے ایجنڈے میں مصنوعی ذہانت پر بھی بات چیت کی جائے گی، جو ایک ایسا شعبہ ہے جس کی دونوں ممالک قیادت کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس کے علاوہ اس سال نومبر میں ختم ہونے والے امریکہ اور چین کے موجودہ تجارتی سمجھوتے سمیت اقتصادی اور تجارتی معاملات پر بھی بات چیت کی توقع ہے۔ دونوں صدور تائیوان اور ایران کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔

میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر نیپال کے وزیر خارجہ شیسر کھنال سے ملاقات کے دوران انہیں اس منصوبے سے آگاہ کیا۔ موتیگی نے کہا کہ جاپان نیپال کے لیے جو بھی ممکن ہو کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس میں ہنگامی اقدامات کے لیے امداد کے ساتھ ساتھ درمیانی اور طویل مدتی تعاون شامل ہے۔ موتیگی نے متعدد اقدامات پر مسلسل عمل درآمد کے ذریعے نیپال کی قومی تعمیر کی کوششوں کے لیے بھی مدد کا وعدہ کیا۔ انہوں نے بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور گھریلو صنعتوں کو فروغ دینے کا ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے آپ جب چاہیں وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 30واں سبق مختلف افعال بتانے سے متعلق ہے، مثلاً جو آپ نے ماضی میں کیا یا جو آپ مستقبل میں کرنا چاہتے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپانی مٹھائیوں کے بارے میں بتائیں گے جو اب باہر بھی مقبول ہیں۔
1: تام میاں کے ساتھ ایک کیفے میں ہے اور موسیقی کے طالب علم یوکی کے بارے میں باتیں کر رہی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 30 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: میرون پافے دے گزائیمس، اوئیشسو۔
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
2: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
1: वेट्रेस उनकी मंगवाई हुई अशिया लाती है और कहती है,
2: मेलोन पफे दे गोजाइमस।
0: ये लीजिए मेलोन पफे।
1: تام مسرور لہجے میں کہتی ہے,
2: اوئیشسو،
0: لذیذ لگتا ہے۔
1: پافے کھانے کے دوران میاں تام سے پوچھتی ہے,
3: تام، یوکی سان تو دوکو دے آتا نو؟
0: تام، یوکی سان سے کہاں ملاقات ہوئی تھی؟
1: تام جواب دیتی ہے,
2: ویتنام دیس،
0: ویتنام میں۔
2: شوگاکو دے بورانٹیا او شیماشتا،
0: ہم نے پرائمری اسکول میں رضاکارانہ خدمات انجام دی تھی۔
2: ایشو نی اوتاتاری اودوتاری شیماشتا،
0: ہم ایک ساتھ ناچے گئے تھے۔
1: میاں کچھ حیرت کے ساتھ کہتی ہے,
2: سو دتا نو؟
0: اچھا یہ بات ہے۔
1: تام اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتی ہے,
2: ہائی، یوکی سان نی آئیتائی دیس۔
0: ہاں، میں یوکی سان سے ملنا چاہتی ہوں۔
1: تام کو وہ وقت یاد آ رہا ہے جب وہ اور یوکی اسکول کے بچوں کے ساتھ مل کر ناچے گائے تھے۔
0: امید ہے دونوں کی جاپان میں جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فی الحال آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: میرون پافے دے گوزائیمس، اوئیشسو۔
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
2: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。ユウキさんに会いたいです。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, हम एक साथ नाचे गाए थे।
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました।
1: अगर आप इसे याद कर लें तो इसे इस्तेमाल करते हुए माजी और मुस्तकबिल के मुख्तलिफ कामों के बारे में बता सकते हैं।
0: इश्योनी के मायने हैं एक साथ, उतात्तारी ये फेल उताऊ यानी गाना की तारी शक्ल है। इसी तरह ओदोत्तारी फेल ओदोरू यानी नाचना की तारी शक्ल है, और शिमश्ता का मतलब है किया, यानी इससे जाहिर होता है कि ये काम माजी में किए गए। اب آج کا نقطہ، مختلف کاموں میں سے کچھ مثالیں بیان کرنے کے لیے فعل کی تاری شکل استعمال کی جاتی ہے۔ تاری شکل بنانے کے لیے فعل کی تے شکل کے آخری تے کو تاری میں بدل دیا جاتا ہے۔
1: آج کی کلیدی جملے میں تام نے یوکی کے ساتھ مل کر کیے جانے والے کئی کاموں میں سے دو مثالیں گانا اور ناچنا بیان کی ہیں، چنانچہ تام نے ادوتاری اتتاری کہا۔
0: جی بالکل، اور چونکہ یہ ماضی کے افعال ہیں اس لیے اس نے جملے کا اختتام شیمشتا پر کیا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
3: उतात्तारी ओदोत्तारी शिमाश्ता, इश्योनी उतात्तारी ओदोत्तारी शिमाश्ता।
0: अब एक मकालमा सुनिए जिसमें एक सयाह बता रहा है कि वो होक्काइडो में क्या क्या करना चाहता है।
4: होक्काइडो दे नानी ओ शिमास का?
5: हाइकिंग ओ शितारी, ओनसेन नी हाइत्तारी शिताई देस।
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
4: ہوکائیدو دے نانی او شیماس کا؟
1: ہوکائیدو میں آپ کیا کریں گے؟
0: ہوکائیدو دے یعنی ہوکائیدو میں، اور نانی او شیماس کا کے معنی ہے آپ کیا کریں گے۔
5: ہائکنگ او شتاری، اونسین نی ہائتاری شتائی دیس۔
1: ہائکنگ اور گرم چشمے میں غسل وغیرہ کرنا چاہتا ہوں۔
0: ہائکنگ او شتاری، یہ فعل ہائکنگ او سرو یعنی ہائکنگ کرنا کی تاری شکل ہے۔ اسی طرح 温泉に入ったり、ダラサルフェル、温泉に入る、やにガラムチャシメメゴスルカナキ、タリシャカルヘ。イズジュムレメチュケボレワラシャス、マジケファーキネイブルケ、オナファーキバーカラハヘ、ジョボカナチャタヘ、イスリオスネアハメ、シタイデス、カストマーキア。イセイバーツワゼヘ、ケモトリフカモケミサルディテウエフェルキタリシャカルケストマー、マジケリビキアジャサタヘ、アウムスタブルケリビ。
1: トソニーオルドフライエ。
3: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: अब फर्ज करें कि ओकिनावा की सियाहत के बाद कोई आपसे पूछता है कि आपने वहां क्या किया। आप बताना चाहते हैं कि आपने शॉपिंग और समंदर में तैराकी वगैरह की। शॉपिंग करने की जापानी है।
3: काइमोनो सुरु। काइमोनो सुरु।
0: सुरु की तारी शक्ल होगी शितारी। इसी तरह समंदर में तैरने को कहते हैं
3: उमी दे ओयोगु। उमी दे ओयोगु।
0: इसमें ओयोगु की तारी शक्ल होगी
3: ओयोइदारी।泳いだり。
0: とサメイン、コシシカレ。
5: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。買い物をしたり、海で泳いだりしました。
0: オラブ、イザフィマルマーカーカーナル。アチカラスマカルメメタムネ、パーフェクトデッカリスマーキアヘ。イセイシタライアーカリジエ。
6: おいしそう。
0: おいしそう。یہ پکوان لذیذ لگنے کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے کھانے کے دوران اگر پکوان واقعی لذیذ ہو تو اوئیشی کہیں گے اور کھانے سے قبل اگر کھانے کی چیز دیکھنے میں لذیذ محسوس ہو رہی ہو تو کہیں گے اوئیشی سو
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے
7: اوئیشی
8: سو
9: اوئیشی سو اوئیشی
1: سو اب آپ کی باری ہے تو سنیے اور دہرائیے
3: اوئیشی سو
0: اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں تام اپنی ویتنام کی یادوں کو دہراتی ہے
10: メロンパフェでございます
6: 美味しそう
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
2: ベトナムです小学校でボランティアをしました一緒に歌ったり踊ったりしました
10: そうだったの
2: はいゆうきさんに会いたいです
5: 食いしん坊カイトにお任せ
1: アラブカーノキショキンカイトキマシュロンカカーナルアシカモズヘジャパニースナックスオルミタイヤジャパンメリバイティジャパニーやマグロビーバーガラムクテルフィクサンキミタイヤダステアブヘ
0: ジハレギンマグロビーミタイヤメビアクサルジャパンケレハセタビルジュダヘマスランスポンジケークパクリームキテアウストラブリュアラシャーキーवैसे हिरा आपको कौन सी जापानी मिठाई पसंद है
1: मुझे चावल से बनी मिठाई मोची पसंद है
0: रिवायती जापानी मिठाइयों और स्नैक्स में चावल के केक चावल के क्रैकर्स और फलियों के पेस्ट वाले बन वगैरह शामिल हैं जो सारा साल दस्तियाब होते हैं जबकि बाज़ मौसमी चीजें भी होती हैं मसलन गर्मियों में बर्फ के गोले और सर्दियों में सुर्ख फलियों का सूप वगैरह
1: इनके अलावा जापान में मशरकी और मगरबी जायकों के इम्तिजाज वाली मिठाइयाँ भी हैं जैसे मचा के जायके वाला केक
0: اکثر جاپانی مٹھائیاں اور سنیکس دیکھنے میں بھی خوشنما ہوتے ہیں موسم بہار میں چیری کے پھول مرکزی موضوع ہوتے ہیں موسم گرما کی بعض مٹھائیاں تاروں بھرے آسمان یا شفاف ندی جیسے لگتے ہیں پارفے بھی رنگ برنگے پھلوں کی کاشوں کی وجہ سے آنکھوں کو بھلا لگتا ہے
1: امید ہے آپ جاپانی مٹھائیوں کی خوشنمائی اور ذائقے دونوں سے لطف اندوز ہوں گے

NHK World Japan کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمت ہیں، پاکستانی وقت کے مطابق 22 ستمبر رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان میں دوجین نامی سمندری طوفان باد و باراں کی وجہ سے کانتو اور ٹوکیو کے جزیرہ علاقوں میں ریکارڈ بارشیں ہوئی ہیں، جن کے نتیجے میں وسیع پیمانے پر سیلاب آئے اور مٹی کے تودے گرنے کے واقعات ہوئے ہیں۔ دوجین اب جاپان سے دور جا رہا ہے، لیکن محکمہ موسمیات کے حکام لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ مسلسل چوکن نہ رہیں۔ منگل کی صبح چیبا پریفیکچر کے ساکورا شہر کے رہائشی علاقے کے کچھ حصوں میں سیلاب دیکھا گیا۔ کاناگاوا اور چیبا پریفیکچر نے مٹی کے تودے گرنے کے متعدد واقعات کی اطلاع دی ہے، جن میں 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ جاپان کی وزیر اعظم تاکائیچی سنائے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے نیویارک پہنچ گئی ہیں۔ توقع ہے کہ وہ اس موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کا اہتمام بھی کریں گی۔ تاکائیچی نیو یارک کے جان ایف کینیڈی ہوائی اڈے پر مقامی وقت کے مطابق پیر کی شب اتریں۔ وہ بطور وزیر اعظم جنرل اسمبلی سے پہلی بار خطاب کریں گی۔ وزیر اعظم تاکائیچی نے جاپان سے روانہ ہونے سے قبل نامہ نگاروں سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا، میں شمالی کوریا کی جانب سے اغوا، موسمیاتی تبدیلی کے خلاف اقدامات کی اہمیت، قانون کی حکمرانی اور اقوام متحدہ میں اصلاحات کی ضرورت سمیت دیگر معاملات کو اجاگر کرنا چاہتی ہوں۔ تاکائیچی نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک آزاد اور کھلے ہند بحر الکاہل کو عملی جامہ پہنانے میں ایک اہم کردار ادا کرنے کے جاپان کے ارادے سے آگاہ کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے توانائی کی فراہمی کی چین مضبوط بنانے، گلوبل ساؤتھ کے ساتھ تعاون اور اے آئی و دیگر ٹیکنالوجیوں سے پیدا ہونے والے چیلنجوں سے نپٹنے جیسے شعبوں پر روشنی ڈالی۔ چین کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ صدر شی جن پنگ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات چیت کے لیے بدھ سے جمعے تک امریکہ کا سرکاری دورہ کریں گے۔ مئی میں ٹرمپ کے دورہ چین کے بعد یہ اس سال امریکہ اور چین کی دوسری سربراہی ملاقات ہوگی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گو جیا کن نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ دونوں رہنما اہم عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں صدور کا نصف سال کے عرصے میں باہمی دوروں کا تبادلہ تاریخی اہمیت کا سنگ میل ثابت ہوگا۔ ترجمان نے مزید کہا، چین امریکہ کے ساتھ مل کر تصویراتی استحکام کے چین امریکہ تعمیری تعلقات کی حد گنجائش کو فروغ دینے، بات چیت اور تعاون کو تقویت دینے اور اختلاف

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 30واں سبق مختلف افعال بتانے سے متعلق ہے، مثلاً جو آپ نے ماضی میں کیا یا جو آپ مستقبل میں کرنا چاہتے ہیں۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپانی مٹھائیوں کے بارے میں بتائیں گے جو اب باہر بھی مقبول ہیں۔
1: تام میاں کے ساتھ ایک کیفے میں ہے اور موسیقی کے طالب علم یوکی کے بارے میں باتیں کر رہی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 30 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: میرون پافے دے گوزائیمس، اوئیشسو۔
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
1: वेट्रेस उनकी मंगवाई हुई अशिया लाती है और कहती है,
2: मेलोन पफे दे गोजाइमस।
0: ये लीजिए मेलोन पफे।
1: تام مسرور لہجے میں کہتی ہے,
2: اوئیشسو،
0: لذیذ لگتا ہے۔
1: پافے کھانے کے دوران میاں تام سے پوچھتی ہے,
3: تام، یوکی سان تو دوکو دے آتا نو؟
0: تام، یوکی سان سے کہاں ملاقات ہوئی تھی؟
1: تام جواب دیتی ہے,
4: ویتنام دیس،
0: ویتنام میں۔
4: شوگاکو دے بولانٹیا او شیماشتا،
0: ہم نے پرائمری اسکول میں رضاکارانہ خدمات انجام دی تھی۔
4: ایشو نی اوتاتاری اودوتاری شیماشتا،
0: ہم ایک ساتھ ناچے گئے تھے۔
1: میاں کچھ حیرت کے ساتھ کہتی ہے,
2: سو دتا نو؟
0: اچھا یہ بات ہے۔
1: تام اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتی ہے,
4: ہائی، یوکی سان نی آئی تائی دس۔
0: ہاں، میں یوکی سان سے ملنا چاہتی ہوں۔
1: تام کو وہ وقت یاد آ رہا ہے جب وہ اور یوکی اسکول کے بچوں کے ساتھ مل کر ناچے گائے تھے۔
0: امید ہے دونوں کی جاپان میں جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فی الحال آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: میرون پافے دے گوزائیمس، اوئیشسو۔
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, हम एक साथ नाचे गाए थे।
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے ماضی اور مستقبل کے مختلف کاموں کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔
0: ایشونی کے معنی ہے ایک ساتھ، اتاتاری یہ فعل اتاؤ یعنی گانا کی تاری شکل ہے، اسی طرح اودوتاری فعل اودورو یعنی ناچنا کی تاری شکل ہے، اور شیمشتا کا مطلب ہے کیا، یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کام ماضی میں کیے گئے۔ اب آج کا نقطہ، مختلف کاموں میں سے کچھ مثالیں بیان کرنے کے لیے فعل کی تاری شکل استعمال کی جاتی ہے۔ تاری شکل بنانے کے لیے فعل کی تے شکل کے آخری تے کو تاری میں بدل دیا جاتا ہے۔
1: آج کی کلیدی جملے میں تام نے یوکی کے ساتھ مل کر کیے جانے والے کئی کاموں میں سے دو مثالیں گانا اور ناچنا بیان کی ہیں، چنانچہ تام نے اودوتاری اتاتاری کہا۔
0: جی بالکل، اور چونکہ یہ ماضی کے افعال ہیں اس لیے اس نے جملے کا اختتام شیمشتا پر کیا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
3: उतात्तारी ओदोत्तारी शिमाश्ता, इश्शोनी उतात्तारी ओदोत्तारी शिमाश्ता।
0: अब एक मकालमा सुनिए जिसमें एक सयाह बता रहा है कि वो होक्काइडो में क्या क्या करना चाहता है।
5: होक्काइडो दे नानी ओ शिमास का? हाइकिंग ओ शितारी, ओनसेन नी हाइत्तारी शिताई देस।
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
5: ہوکائیدو دے نانی او شیماس کا؟
1: ہوکائیدو میں آپ کیا کریں گے؟
0: ہوکائیدو دے یعنی ہوکائیدو میں، اور نانی او شیماس کا کے معنی ہے آپ کیا کریں گے۔
5: ہائکنگ او شتاری، اونسین نی ہائتاری شتائی دس۔
1: ہائکنگ اور گرم چشمے میں غسل وغیرہ کرنا چاہتا ہوں۔
0: ہائکنگ او شتاری، یہ فعل ہائکنگ او سرو یعنی ہائکنگ